adwuma ɛnu ti yɛ frɛ ɔnwanwa ɛnsɛnkyerɛne ne ɔnwanwa adwuma oyɛ a wɔyɛ nana no brɛs no awurade da so yɛ hey bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Yehowah